0: Acum cercam să scacem o vodă.
1: Iunacii ne potrebuie o medal. Iunacii potrebuie o srične otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.